Znači kompa, bili smo tamo na Verodeli, bila nas jedno 15, bio neki izlov ovih divnih svinja. I u sred tog lova jedna svinja nas briše. I baš moj pas se zaleti za njom i nema sad ni svinja ni psa. I skužimo, imamo lokator i gledamo psa na lokatoru i vidimo oni jure tamo preko Beruda porad, idu na Marsovo polje i ništa, mi sjednemo u auto i gaz. I dok se vozimo, lagano se da crtamo i sad cijela ludnica, idemo odjednom, vidiš, oni idu tamo na Prag Grande, prema Muri. I mi uletimo tamo u onu ulicu, dođemo dole gdje oni bijeli put, izletimo van iz auto s pljukama i trčimo, vidimo tu je svinja i pas, tu su negdje blizu. I odjednemo, sretnemo neku babu, baba se šokirala, mi onako trčimo s puškama i govorimo, ma ništa, daj gospođo, sve će biti okej. Okay. Uletimo tamo preko mosta i odmah vidimo, svinja ide prema nama, mi počnemo pucati, ali ništa, svinju smo promašili, svinja izleti nazad i ponovo ono gospođo, ono žena skoro pala od nesvijest. I mi sad trčimo i ništa, svinja nas briše, vratio se pas, ali taj feeling, gej, to je moć, to je moć.

0: priče.
1: Poštovani posjetitelji, live geste, dobrodošli u našu kompoziciju Simfonija bola. U prvom poglavlju objasnit ćemo vam patnju mladog Huberta, jer ubijati se mora.
0: Ubijati se mora, pao sam na koljena, molim svetog Huberta da ubijem mora.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt. Radio Rojt. Radio Rojt. Na 87,7.

Vi mladi naraštaj koji se danas razvijate, koji idete u škole, koji učite da budete sutra mogli nositi na sebi teret koga naša zajednica mora da nosi, to je stvaranje bolje i sretnije budućnosti. Vi imate svu perspektivu i sve uslove da se u našoj zemlji čim bolje razvijate. Zato mi našu decu moramo da učinimo svesnim potrebe jedinstva naše zajednice. A vi ste ti mladi naraštaj, vi ste ti nosioci i taj cement koji će cementirati našu zajednicu, da te razne nacionalističke, još sitne, ili tako rekoć, pojedinačne pojave nestanu iz našeg svakodnevnog života. Ja verujem u vas kao naše nove, kao na našu novu generaciju koja će uzeti sve najpozitivnije što je danas dala naša starija generacija. Živjeli mi, dragi moji pioniri i pionir.

čer, nema diplomu, ali išla je na fer. Pametna je mala, zna raditi u Wordu. Vodit ću te kume na krstarenje na brodu. Alo, alo kume, zaposli mi punicu. Doma nema posla, samo moli krunicu. Daju neki ured,

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Ja sam iznenada začudio sam se jer sam primijetio da je avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.